Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sunt ignus, ure Jesus, factum meum, sed tantum, verbum, et sanatum.